Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Mare Cult. Laulud eesti keeles.

sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilma teate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsler

0: on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält ja presidendi äravalimiseks Riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21.–24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muu hulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja ka elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ning riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. Lausa 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märvakalt tavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Jane Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei olnud selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole rünnaku kohta kommentaare andnud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks oli okupeeritud Krimmile varustust tarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubanduse ettevõttele Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistikus. Ka ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu vahendab Kiev Independent. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra. Kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas Briti Kolumbia provintsis ööga evakueerima enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Soome rockilegend Eppu Normaali lõpetas 50-aastase karjääri, eile õhtul anti viimane kontsert. 1970. Aastatel asutatud bänd lõpetas tegutsemise kolme välja müüdud suur kontserdiga oma kodulinnas Tamperes. Eppu Normaali on müünud ligi 2 miljonit plaati.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19-24 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 kraadi.

0: edu , erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
0: tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee

0: Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis, kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis N. Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivi. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib ka hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja päeval 19 kuni 24 graadi. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 18 graadi.
5: Elmari

Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält. Presidendi äravalimiseks Riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikool

0: õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ettevalmistada tulevasi riigiametnikke ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venema Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venema telegrammi kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei olnud selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole kommentaare andnud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks oli okupeeritud Krimmile varustustarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubanduse ettevõtte Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra. Kiiresti leviv maastiku põleng sundis lääne osas Briti Kolumbia provintsis ööga evakueerima enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tule piiri taha lõksu. Ja Tallinna Vesi soovitab suvepuhkuselt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata, sest nädalaid torustikus seisnud vesi ei pruugi enam värske olla. Ettevõtte veepuhatuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel ja pikema pausi järel tasub torustik läbi luputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suvejooksul nädalaid kasutamata seista.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: me oleme?
1: CarGlassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt CarGlassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. CarGlass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: CarGlass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe CarGlass.ee.
6: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 24 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
11: Elmar.

Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. 3-aastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse.

0: inspiratsiooni leidmiseks. Seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks on okupeeritud Kremmile varustust tarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubandus ettevõttele Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra kiiresti leviv maastiku põleng, sundis riigi lääne osas ööga evakueeruma enam kui 20 000 inimest. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 17 ja Pärnus on 19 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas 18, Tartus 17 ja Pärnus on 19 graadi.

Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ja rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ja annab jõudu ning tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidukandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra, kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas ööga evakueeruma enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Ohutusjärelevalve ametnikud algatasid uurimise.

0: 777 ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud tõttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib täna hoo vihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 graadi.
2: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib täna hoovihma sadada. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.

Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. Ekre esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti kogumaht on pea 2 miljonit eurot. Skytte instituut

0: ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldusooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised, ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja on ligi 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Sydney lennujaamas oli hommikul ohtlik olukord. Järelevalve ametnikud algatasid nüüd uurimise seoses kahe reisilennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Intsidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Üks salongi personali liige sai vigastada ning kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeingu ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi. Ja Tallinna vesi. Soovitab suvepuhkustelt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 19-24 graadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 graadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st selle kohta , kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast . võta suvest viimast , teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest . ja veel , Elu24 astroloog kirjutab päikesevarjutuse horoskoobist . tuleb välja , et ees on päris kiired muutused . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
2: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo Star . ülekandeid toetab Fenixbet .
3: Fenixbet paneb omadele õla alla . Fenixbet , panustame omadesse .
4: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: kaduv erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus on 20 kraadi.
5: Saatutavaks Elmar, kus või katahes
6: harimata, aga ikkagi inimene.

Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitseliit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbu küla piirkonnas kahe karu küttimiseks eriluba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ametiteatel on aga loomad umbes pooleteise aastased. Loomakaitseliit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnal kellegi elu

0: Evolutsioonikaar teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Tallinna Vesi soovitab suve puhkuselt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel. Pikema pausi järel tasub torustik läbi loputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suve jooksul nädalaid kasutuseta seista.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta, aga paiguti võib udu tekkida. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.

0: koduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720

0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, sajuta, aga paiguti võib udu tekkida. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on suurim Euroopa Liidu gaasi tarbija, kuid varusid on täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasi hoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitse Liit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbu küla piirkonnas kahe karu küttimiseks eri luba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ameti teatel on aga loomad umbes pooleteise aastased. Loomakaitse Liit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnalt kellegi eluvõtmine ei ole professionaalne ega eetiline. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna sõnul on nende karude käitumine ebatavaline. Nende peletamiseks on korduvalt eri meetmeid rakendatud ning arutatud ka loomaaedade ja loomaparkidega võimalust karud sinna paigutada, kuid vabu kohti ei ole. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas takistada Iraanil tuumarelva hankimist, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washington.

Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunatuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

0: seduv erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.

0: kaduv erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja jõuavadki õhtuks Ida-Eestisse, võib ka äikest olla. Puhub valdavalt lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

0: Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venema algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Ning Venema võimalik teise rinde avamine NATO vastu võib suurendada sõja laienemise ohtu Euroopas. Intervju üheks ajendiks oligi Wall Street Journalis vahendatud USA luureallikate info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle aasta sügisel. Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust ja see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuzi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia riikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kuni tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja oli vaid 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venema kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Puhub valdavalt lõunatuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: edu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on öösel 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Puhub valdavalt lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 20 kraadi.

0: Elmari kuld.
1: Ütlen tere õhtust veel.

0: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks ning võimalik teise rinde avamine Venemaa poolt võib suurendada sõja laienemise ohtu. Intervjuu üheks ajendiks oligi Wall Street Journali vahendatud USA luure info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle sügi. Marko Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa riigid suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaos hoitud. Vene riikliku uudiste agentuurid TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimest Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külastavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina sõjateemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud. Küll aga on Donald Trumpi esindajad korduvalt Moskvat külastanud. Witkoff on USA Vene kõneluste käigus olnud seal vähemalt 8 korral. Enne TASSi teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukraina siseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiavõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust, see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast. Seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia ühendriikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kui tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venemaa kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega, vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Öö tuleb selge või kohati vahelduva pilvisusega. Vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul 2-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib ka äikest olla. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus 20 kraadi.

0: Tere õhtust! Kell on kuus. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Intervju üheks ajendiks oli Wall Street Journali vahendatud USA luureinfo, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba sellel sügisel. Marko Mihkelson ütles, et rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaoshoitud. Moldova kaguosas toimus võimas plahvatus. Esialgsetel andmetel leiti sündmuskohalt ründe drooni tükke edastab Ukrinform. Plahvatuskohal puhkes tulekahju. Senistel andmetel keegi kannatada ei saanud. Politsei, lõhkematerjalide ja tehnilise uurimise spetsialistid on sündmuskohal. Veel ei ole toimunu kohta täpsemat teavet avaldatud. Vene riikliku uudisteagentuuri TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimest Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külaostavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina teemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud, küll aga on Trumpi esindaja Witkoff olnud Moskvas vähemalt 8 korral. Enne TASSi teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukrainas iseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Aga üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust, see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi 15-punktilise Gaza kava, teatades, et vägede väljaviimist ei toimu. Ta kinnitas seda kabineti nõupidamisel, vahendab BBC. Netanyahu rõhutas, et Iisrael ei tagane praegustelt positsioonidelt Gaza sektoris. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt VD. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venemaa kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve. Tegemist on Venemaa kahe ainsa ametliku sõjaväebaasiga väljaspool endist Nõukogude Liitu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Öösel vihma ei saja, paiguti võib tekkida udu. Sooja on 9-14, rannikul kuni 18 kraadi. Homme enne lõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa Ida-Eestisse. Võib olla ka äikest. Valdavalt puhub lõuna tuul 5-15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 21, Pärnus sooja 20 kraadi.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
2: öösel vihma ei saja , paiguti võib tekkida udu . Sooja on 9-14 , rannikul kuni 18 kraadi . Homme ennelõunal on vähese pilvisusega sajuta ilm . Pärastlõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood , mis levivad üle maa Ida-Eestisse . Võib olla ka äikest . Valdavalt puhub lõunatuul 5-15 , rannikul kuni 18 meetrit sekundis . Ja homme tuleb sooja 19-26 kraadi . Praegu on Tallinnas ja Tartus 21 , Pärnus sooja 20 kraadi .
3: Ja see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja sellepärast ma palun.
1: Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.
1: Kohu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud. Kohu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kohu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õiet tõi, mill üks kord

kõik lilled jäid. Mis on neist nüüd saanud, kuhu küll kõik lilled jäid, kaob kiirelt aeg, kuhu küll kõik lilled jäid.